Ngeke uyithole budini kodwa sicefe. Wi gambile inhlobo zasegoli. Kambe kuthiwani abudi.